Dobar dan, gospod Hrvat, vete, jaz bi samo rad nekaj dni pri morju spa, imate kakšen apartma? Tak za mene, pa za ženo, pa še dete mova eno, jedan štampec za sve tri, veše proc par nama spi. Jedan krevet, sedam dana, ne treba nam jelo hrana, samo šporhat frigider, ne treba nam drugi šker. Sobom imamo paradajze, sobom pol domače špajze, kuvrangi takšo svijo, kaj parkli vnštrlijo.